Ya. Mangga kawina tadi gapura cinta sahanya nu ieu kalandepna balebat ieu teh jeung jreng euy.